0: หมด
1: Yung yit kere wer kwaro. Alishani wiyo kwa kwa kwa. Mar me pacho. Iti yunyo or radio.

0: Sport Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: ni bomba ba mzuri an wili ribeli wali ale ya mwenyewe doye tumuswe yulu luye murata
1: aya maro jembalu lumadi ya timere reko kilo ni mere kere

0: Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.